0: 看我的端端不理不给我用给个我用没点大国公布了爸爸那把你出来我的爸爸你把你心爸爸那把你心
1: 爸爸那把你心爸爸那把你心爸爸那把你心爸爸那把你心爸爸那
0: 把你心爸爸那把你心爸爸那把你心爸爸那把你心爸爸那把你心爸爸那把你心爸爸那把你心爸爸那把你心爸爸那把你心爸爸那把你心爸爸那把你心爸爸那把你心爸爸那把你心爸爸那把你心爸爸那把你心爸爸Sabana paita wagae Bagasi Asuru ko hiro go bara amai yo sai kwe Dugun du dugun du dugun du hiro go bara dugun du sai kwe Taba la paye tama baba na hiro ni ma baba na kwa shi ma Taba paye shi ma wani po to kia Anda kabu baya kabu na da ma dari Shakwaru hiro dama shi nima ra wayo Pati nima na yari adna fora kairo Kaza ngo basi ka shwankura Taba na padi Baba na sabi Daga se jado Basi ya sabi Basi kapa na sabi Ayo shiro ko shiro Me kura amai yo sai kwe Dugun dugun dugun dugun dugun dugun shiro Me kura dugun dugun sai kwe Baga se pari nima Baba na hiro nima Tara zang hiro nima Baba na kwa shima Tara pari shima Kari foto gya Ayo shiro ko shiro me kura Amai yo shiro me kura Asuru ko shiro go bara Asuru ko shiro go bara Amai yo shai kwai Dugun dugun